0: Pafuni.
1: Jansulop.
0: Udiledu Bokokia.
1: Jansulop.
0: Nanana, Chinitsoda.
1: Jansulop.
0: Chomaso, Jimalebi.
1: Jansulop.
0: Chomasda, Chomasi.
1: Jansulop.
0: Taki Musha, Bokokia.
1: Jansulop.
0: Ase ujid muzbolanki
1: jansulo
0: na na na na chkinitsoda
1: jansulo.